0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich selber entscheide, ne? Jetzt haben wir da den Look, weil Mama die sang bên này, ja? Jetzt haben wir sang bên này, die Mama lại không zurück lại lại nhà nữa đấy. Jetzt haben wir mọi người cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống à? Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, thế là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại, chứ mama không phải là kiểu về đi làm đã thấy chúng tỉ với không. Nó bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and

0: Good sorrow. Yeah. Good sorrow.
1: And one day, all of this will be nothing but a memory. One that lives not in words, but in silent acceptance.
2: Mama chỉ thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
3: Con ở chỗ Klein?
2: Dạ. Chỉ thích được đi ra nước ngoài. Con cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan đấy.
3: Mẹ xem phim của Ruslan.
2: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan ấy. Nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chỉ thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra, xong thì nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada, những cái nước mà an ninh ấy. Chứ không nghĩ sang Nga, nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada đó. Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này. Nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta từ kinh tế nó lên ấy.
3: Mẹ đã đi Pháp chưa?
2: Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó, chúng nó mới vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn đi biển đấy. Thì nó rủ. Thế xong nó bảo vào hôm nay. Lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không? Không nhìn mà.
3: Aber zuerst wolltest du, welche war deine erste Wunsch? Mỹ, hay là Kanada, hay là Pháp?